0: Ja, kan jag undra.
1: Alltså jag känner inte till
0: det. Inte John Dungo.
2: Yes.
0: Det är gång 19 där. Nej, nej, vad är det? Ni är kitambo. Nej,
2: nej, 19:30.
0: Ah, ja. Nej,
3: nej, jag packar vikten.
0: Nej, nej, nej. Kemo futo. Kemo futo kan jag inte lära. Nej, nej, nej. Jag känner inte till futo vad jag duker.
2: Men jag känner mig futo. Jag måste ju packa.
0: Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej.
2: Nej, nej, nej. Nej, cowboy.
0: Nej,
2: nej, nej. Nej, nej, nej.
0: Nej, nej, nej. Nej,
2: nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej,
0: nej, nej. Nej, nej, nej. Ah, na ngapi ya bastesi? Akai chef?
3: Back then,
0: eh back then.
3: Ona bisere okora kwa ina kire ya mutunga tere.
1: Tore ma dansa.
0: Na kina tu kina ita kwa tia kire ya pointe tayi kwa. Eti kasa bjuta hae kike kire ya shomo kete hali ya beri ugu.
2: Kire ya kire kire hana kia mori muji.
0: Onde onde onde nisio me kire ite.
2: Wow.